Bibi ani ho ne ho to Jesus so na ni magu asenta. Fa ho to papa ne so. Abraham mo semo no na be ye hallelujah. Chino

0: wilderness. Hey! Mada baga da baga da beg. Makata kata.
1: Alfa honi ahuma.
0: Mada ba suno beg.
1: Misi onyame no
0: makai. My goodness. Ma ba ba ba ba.
1: Fa hupa no.
0: Ade. Oya bi pe no.
1: Si hupa pe ma wa ni so.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Batu ni aya. Ma wu. Makata kata.
1: Misi ya.